imamo jedno lice i milioni maski i ubit ćem da jam. Mraze pednite, mačkam slabite, ne, ne, ne, zdrav. Ubit ćem parite, ubit ćem vojnite, da si igraja na bok. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.